0: station, 94B.
1: Tja, Isa, dig och shit, dig och det svar en mal. Klein Jan, klein Dan och som den basketball. 14 Jahre alt, nein, ham, sack, aber...